0: دیے جائیں گے۔ ایک ملک ایک چناؤ سے متعلق مشترکہ پارلیمانی کمیٹی نے کہا کہ لوک سبھا اور اسمبلیوں کے انتخابات ایک ساتھ کرائے جانے سے تقریباً 7,00,000 کروڑ روپے کی بچت ہو سکے گی اور بھارت کی جی ڈی پی کی شرح ترقی میں 1.6% کا اضافہ ہو جائے گا۔ ڈی جی سی اے نے اس سال کے اوائل میں ایئر انڈیا کے بوئنگ 787-8 طیارے میں تکنیکی خرابی کے تناظر میں ایندھن کنٹرول سوئچ کا مزید معائنہ کیے جانے کا حکم دیا ہے۔ اور آئی پی ایل کرکٹ میں جے پور میں راجستھان رائلز نے لکھنؤ سپر جائنٹس کو 7 وکٹ سے ہرا دیا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اٹلی کے اپنے پہلے باہمی دورے پر کل رات روم پہنچے، جہاں وہ اہم شعبوں میں مختلف سمجھوتوں پر دستخط کریں گے۔ ان میں تجارت، دفاع، موبیلٹی، بحری سیکیورٹی، بندرگاہوں سے متعلق اشتراک اور ماحولیات کے لیے سازگار توانائی شامل ہیں۔ اٹلی کے وزیر خارجہ انٹونیو تجانی کے ہوائی اڈے پر جناب مودی کا استقبال کیا۔ بعد میں اٹلی کی وزیر اعظم جورجیا میلونی نے جناب مودی کے اعزاز میں ایک ضیافت کا اہتمام کیا۔ اس کے بعد جناب مودی انانتارا پلاجو نئی دی ہوٹل پہنچے، جہاں بھارت نژاد افراد نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے گرم جوشی اور پرتپاک انداز سے جناب مودی کا خیر مقدم کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی پرجوش بھارتی برادری کے لوگوں کے ساتھ ہاتھ ملایا۔ انہوں نے اٹلی کے ایک آرٹسٹ جیمپا اولو ٹوما سیٹی کی ایک پینٹنگ کی نقاب کشائی بھی کی، جو وارانسی کے گھاٹوں اور بھارت کے قدیم اور دائمی شہر کی ثقافتی اور روحانی جھلک پیش کرنے کے لیے خاص طور پر بنائی گئی ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: جناب مودی آج کیورینل پیلس میں اٹلی کے صدر سرجیو میٹاریلا سے ملاقات کریں گے، جہاں انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا جائے گا۔ جناب نریندر مودی کی آج کی مصروفیات میں وفود کی سطح کی بات چیت، پریس بیان، مفاہمت ناموں کا تبادلہ، دو طرفہ میٹنگیں اور خوراک اور زراعت کی تنظیم کا دورہ بھی شامل ہیں۔ جناب مودی بلیک ملبری کا ایک پودا بھی لگائیں گے، جو کھانے، طبی اور اس کی ثقافتی اہمیت کے ذریعے بھارت اور اٹلی کو علامتی طور پر منسلک کرتا ہے۔ روم سے سپرنا بھاٹیا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شمیم عرفان۔
0: اس سے پہلے کل بھارت اور نارڈک ملکوں نے اپنے باہمی تعلقات کو گرین ٹیکنالوجی اور اختراعی کلیدی ساجیداری کی سطح پر پہنچانے کا اعلان کیا۔ ان ملکوں میں ناروے، سویڈن، ڈینمارک، فن لینڈ اور آئس لینڈ شامل ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ناروے کی راجدھانی اوسلو میں تیسرے بھارت نارڈک سربراہ اجلاس میں شرکت کے بعد نارڈک ملکوں کے رہنماؤں کے ساتھ ایک مشترکہ پریس میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے یہ اعلان کیا۔
2: آج ہم نے بھارت اور نارڈک سمبندوں کو گرین ٹیکنالوجی اینڈ انوویشن اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا سوروپ دینے کا نرنے لیا ہے۔ اس گرین ٹیکنالوجی پارٹنرشپ سے ہم آئس لینڈ کی جیو تھرمل اور فشریز، ناروے کی بلو اکانومی اور آرکٹک، اور سبھی نارڈک دیشوں کی میریٹائم اور سینسٹیویٹی میں ایکسپرٹیز کو، سسٹینیبلٹی کی ایکسپرٹیز کو بھارت کے اسکیل کے ساتھ جوڑ کر پورے وشو کے لیے ایک بہتر بھوشیہ سنشچت کریں گے۔
0: وزیر اعظم نریندر مودی نے یہ بھی کہا کہ گزشتہ دہائی کے دوران بھارت میں نارڈک ملکوں کی سرمایہ کاری میں 200% کا اضافہ ہوا ہے۔
2: 10 برسوں میں ہمارا بائیلیٹرل ٹریڈ لگ بھگ 4 گنا بڑھا ہے۔ نارڈک دیشوں کے انویسٹمنٹ فنڈ بھی بھارت کی ریپڈ گروتھ میں اہم ساجیدار بن رہے ہیں۔ پچھلے 1 دشک نارڈک دیشوں سے بھارت میں نویش میں لگ بھگ 200% کی بڑھوتری ہوئی ہے۔ تیزی سے بڑھتے ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ نے بھارت کی گروتھ سٹوری میں تو یوگدان دیا ہی ہے، ساتھ ہی نارڈک دیشوں کی ارتھ ویوستھاؤں میں بھی بہت سکاراتمک بھومیکا نبھائی ہیں اور ہزاروں نئے جابز کریٹ کیے ہیں۔
0: وزیر اعظم نے زور دے کر کہا کہ بھارت اور نارڈک ملکوں کے درمیان تعلقات حالیہ تجارتی سمجھوتوں کے ساتھ ایک نئے سنہرے دور میں داخل ہوں گے، جس میں تجارتی اور اقتصادی ساجیداری نیز بھارت اور یورپی یونین کے درمیان آزاد تجارت کا معاہدہ بھی شامل ہے۔ دہشت گردی کے معاملے پر جناب مودی نے کہا کہ اس معاملے پر دونوں ملکوں کا واضح اور مشترکہ موقف ہے، کوئی سمجھوتا نہیں اور کوئی دوہرا معیار نہیں۔
2: آج ہم سب نے مل کر گلوبل ایشوز پر بھی وچار ساجا کیے۔ ویشوک تناؤ اور سنگھرش کے اس دور میں بھارت اور نارڈک دیش ساتھ مل کر ایک رولز بیسڈ گلوبل

0: تاریخ تک شدید گرمی اور لو چلنے کے امکان کے مدنظر یلو الرٹ جاری کیا ہے. شہری ہوا بازی کے ڈائریکٹریٹ جنرل نے ڈی جی سی اے کے افسران کی موجودگی میں اصلی کلپرزے بنانے والی فیکٹری میں ایئر انڈیا کے ایک بوئنگ 787-8 طیارے کے ایندھن کو کنٹرول کرنے والے سوئچز کے معائنے کی ہدایت دی ہے. ڈی جی سی اے کے مطابق ایئر انڈیا کے اس طیارے VT-NX کو اس سال 2 فروری کو زمین پر اتار لیا گیا تھا. انڈین انسٹیٹیوٹ آف ماس کمیونیکیشن IIMC نے تعلیمی سال 2026-27 کے لیے اردو صحافت میں پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما کورس میں داخلے کے لیے درخواستیں طلب کی ہیں. آن لائن داخلے کا عمل شروع ہو چکا ہے اور خواہش مند طلبہ ادارے کی ویب سائٹ کے ذریعے 26 مئی تک درخواست دے سکتے ہیں. انسٹیٹیوٹ کے مطابق داخلہ امتحان 1 جون کو نئی دلی میں IIMC ہیڈ کوارٹرز میں ہوگا. تسلیم شدہ یونیورسٹی سے کسی بھی ڈسپلن میں بیچلرز ڈگری حاصل کر چکے گریجویٹ طلبہ اس کورس کے لیے درخواست دے سکتے ہیں. فائنل ایئر یا سیمسٹر امتحان دینے والے طلبہ بھی داخلے کے لیے درخواست دے سکتے ہیں. IPL کرکٹ میں کل رات جے پور میں راجستھان رائلز نے لکھنؤ سپر جائنٹس کو 7 وکٹ سے ہرا دیا. اس طرح راجستھان کی ٹیم نے پلے آف مرحلے میں پہنچنے کی اپنی امید برقرار رکھی ہے. راجستھان رائلز نے 221 رن کا بڑا نشانہ محض 3 وکٹ کھو کر حاصل کر لیا جبکہ 5 گیندوں کا کھیل باقی تھا. ابھرتے ہوئے نوجوان کھلاڑی ویبھو سوریہ نے صرف 38 گیندوں پر تیز رفتار 93 رن بنائے. انہیں میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا. آج کولکاتہ کی ایڈن گارڈنز میں کولکاتہ نائٹ رائڈرز کا مقابلہ ممبئی انڈینز سے ہوگا. یہ میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا. یہ تھی خبریں, اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں اسلم بیگ.
1: شکریہ فیصل. قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے تقریباً سبھی اردو اخبارات نے وزیر اعظم کے 2 روزہ ناروے دورے کی خبر کو اولیت کے ساتھ شائع کیا ہے. روزنامہ پرتاپ نے سرخی لگائی ہے, بھارت ناروے تجارتی اور تحقیقی سربراہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم مودی نے کہا کہ ناروے اور بھارت کے درمیان متعدد شعبوں میں تعاون کے وسیع امکانات اور ہمارے ملک میں غذائی سیکیورٹی, ماہی پروری جیسے شعبوں میں پارٹنرشپ کے موقع موجود ہیں. روزنامہ ہندوستان ایکسپریس نے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کے ویتنام دورے کی خبر کو نمایاں طور پر شائع کرتے ہوئے سرخی لگائی ہے, بھارت اور ویتنام کے رہنماؤں نے ہند بحر الکاہل خطے میں امن, استحکام, سلامتی اور سمندری راستوں کی آزادی برقرار رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا. اسی اخبار نے ایک اور اہم خبر کو سرخی بنایا ہے, بھارت اور نارڈک ممالک نے دہشت گردی پر نو کمپرومائز نو ڈیل اسٹینڈرڈ کا پیغام دیا.
0: آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی آج روم میں اٹلی کی اپنی ہم منصب جورجیا میلونی کے ساتھ بات چیت کریں گے. دونوں رہنما بھارت مغربی ایشیا یوروپی اقتصادی کوریڈور کے بارے میں تعاون بڑھانے کے طور طریقوں پر تبادلہ خیال کریں گے اور 2025 سے 2029 تک کے مشترکہ کلیدی عملی منصوبے کا جائزہ لیں گے. مغربی بنگال سرکار 1 جون سے انپورنا اسکیم شروع کرے گی جس کے تحت 25 سے لے کر 60 سال تک کی خواتین کو 3,000 روپے ماہانہ دیے جائیں گے. ایک ملک ایک چناؤ سے متعلق مشترکہ پارلیمانی کمیٹی نے کہا کہ لوک سبھا اور اسمبلیوں کے انتخابات ایک ساتھ کرائے جانے سے تقریباً 7,00,000 کروڑ روپے کی بچت ہو سکے گی اور بھارت کی جی ڈی پی کی شرح ترقی میں 1.6% تک کا اضافہ ہو جائے گا. اور IPL کرکٹ میں جے پور میں راجستھان رائلز نے لکھنؤ سپر جائنٹ کو 7 وکٹ سے ہرا دیا. اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا.
2: میڈیم ویو 241.54 میٹر یعنی 1242 کلو ہرٹز اور نیوز آن AIR ایپ پر یہ آکاش وانی کا وارانسی کیندر ہے. کچھ ہی پلوں میں آپ سنیں گے کارکرم مدھوریما, بس اس چھوٹے سے انترال کے بعد.
3: سر 50,000 ایڈوانس.
4: اتنا کیش تو ہم
5: نہیں لائے اور آج بینک بھی بند ہے.
6: علاج ہے ڈیجیٹل پیمنٹ کا آسان سا ڈول.
5: لیکن
6: ارے گھبرائیے مت, ساودھانی کے ساتھ کریں گے تو کوئی سائڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہوگا. فون لائیے مجھے, یہاں فون لگائیے. ڈیجیٹل پیمنٹ سے لین دین ہو سکتا ہے آسان, سرکشت اور تیز. میں نے تو انہیں ڈیجیٹل پیمنٹ سکھا دیا ہے. آپ نے, کیونکہ RBI کہتا ہے کہ
7: ڈیجیٹل پیمنٹ اپناؤ
8: اوروں کو بھی سکھاؤ.
9: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख.
10: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प.
9: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।

0: نام سے سماعت فرمائیے گا ان کا کلام۔ پہلے سنتے ہیں ڈاکٹر محمد افضل سے ان کی تقریر علی سردار جعفری بطور نغمہ نگار۔
1: اردو ادب میں علی سردار جعفری کا نام محتاج تعارف نہیں، وہ ترقی پسند ادبی تحریک کے نہ صرف اہم ستون تھے بلکہ ان کا شمار ترقی پسند ادبی تحریک کے نظریہ سازوں میں ہوتا ہے۔ وہ بیک وقت شاعر، ادیب، محقق، ناقد، صحافی، اسکرپٹ رائٹر، فلم ساز اور نغمہ نگار تھے۔ علی سردار جعفری نے جہاں ایک طرف نظم و نثر اور تنقید و تحقیق کی شکل میں گراں بہا سرمایہ اردو ادب کو عطا کیا ہے، وہیں دوسری طرف اپنی علمی و ادبی صلاحیتوں سے ہندوستانی ریڈیو، ٹی وی اور فلم کو بھی مالا مال کیا ہے۔ علی سردار جعفری مقناطیسی شخصیت کے مالک تھے، ان کے احباب کا دائرہ بہت وسیع تھا۔ انہوں نے اس دور کی عالمی شہرت یافتہ بہت سی عظیم علمی، ادبی و سیاسی شخصیات سے ملاقاتیں کی تھیں۔ 1942 عیسوی میں جب علی سردار جعفری ممبئی آئے تو ترقی پسند ادیبوں کے حلقہ احباب میں ادبی شخصیتوں کے علاوہ فلم سے منسلک اس دور کی عظیم شخصیات کا بھی اضافہ ہوا۔ ایک جگہ لکھتے ہیں، کوٹ، اس عہد کی عظیم فلمی شخصیتیں ہمارے حلقہ احباب میں شامل تھیں، مثلاً کے ایل سہگل، پرتھوی راج کپور، کے این سنگھ وغیرہ۔ بعد کو راج کپور، نرگس اور دوسرے فلمی ستارے اس دائرے میں آ گئے، انکوٹ۔ علی سردار جعفری نے فلموں سے وابستگی کو اپنا مستقل پیشہ کبھی نہیں بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ فلمی دنیا میں بطور نغمہ نگار ان کا سفر بہت مختصر رہا ہے۔ پروفیسر گیان چند جین کو ایک خط مورخہ 10 دسمبر 1969 میں لکھتے ہیں، کوٹ، آپ نے اپنے خط میں فلموں سے میرے تعلق کا ذکر کیا ہے، یہ بات پرانی ہو چکی ہے۔ 1963 عیسوی کے بعد سے میں فلموں سے دور ہوتا گیا اور اب قطن کوئی تعلق نہیں ہے، میرا ذریعہ معاش صرف میرا قلم ہے، انکوٹ۔ اس کے علاوہ محمد خالد عابدی کو ایک خط میں لکھتے ہیں، کوٹ، ویسے فلموں سے میری زندگی کا کوئی گہرا تعلق نہیں ہے، بہت سے احباب وہاں کام کرتے ہیں، میں بھی کبھی کبھی بہک کر ادھر چلا جاتا ہوں، پھر واپس آ جاتا ہوں، انکوٹ۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو فلمی دنیا سے ان کا رشتہ وقفے سے مختصر، بہت مختصر معلوم ہوتا ہے، لیکن اتنا بھی عرصہ کسی فنکار کے لیے متعلقہ فن سے اپنی مہارت کا ثبوت فراہم کرنے کے لیے کافی ہے۔ لہٰذا علی سردار جعفری نے اس مختصر عرصے میں بھی فلم کے مختلف میدانوں میں اپنی علمی ادبی صلاحیتوں کا اعتراف کروایا ہے۔ یہاں بھی وہ بیک وقت ہدایت کار، مکالمہ نگار، فلم ساز اور نغمہ نگار تھے۔ انہوں نے پھر بولو اے سنت کبیر، ڈاکٹر محمد اقبال، ہندوستان ہمارا اور جد و جہد آزادی کے 100 سال جیسی دستاویزی فلموں کی کہانیاں اور مکالمے لکھے، ساتھ ہی مؤخر الذکر کی کہانی لکھنے کے ساتھ ساتھ ہدایت کے بھی فرائض انجام دیے۔ ٹی وی سیریل کہکشاں کے تحت حسد موہانی، جوش ملی آبادی، جگر مراد آبادی، فراق گورکھپوری، فیض احمد فیض، اسرار الحق مجاز اور مخدوم محی الدین جیسے جدید شعرا کی شخصیت اور فن پر کامیاب سیریز کا بھی آغاز کیا۔ ان سب کے علاوہ وہ فلم رائٹرز ایسوسی ایشن کے صدر بھی رہے۔ ہندوستانی فلموں میں علی سردار جعفری کی نظم و نگاری کے سفر کا آغاز 1943 عیسوی میں بنی فلم نیا ترانہ سے ہوا۔ اس کے موسیقار امیر علی اور ہدایت کار نجم نقوی تھے۔ اس فلم کے لیے انہوں نے ایک ہی نغمہ لکھا تھا جس کے بول یہ ہیں، ہم دنیا کے انداتا ہیں، ہم دھرتی ماتا کے بچے، ساون کی گھنگور گھٹائیں جب کھیتوں پر چھاتی ہیں، جب پیاسی دھرتی کے منہ میں وہ امرت رس ٹپکاتی ہیں، ہم تب بھی محنت کرتے ہیں، ہم تب بھی پسینہ بہاتے ہیں، ہم تب بھی بھوکے مرتے ہیں، ہم دنیا کے انداتا ہیں۔ بطور نغمہ نگار ان کی دوسری فلم دھرتی کے لال تھی، جو 1943-44 عیسوی کے کہتے بنگال کے موضوع پر 1946 میں ہندوستانی عوامی تھیٹر کی جانب سے بنی تھی۔ اس کی کہانی کشچندر کے افسانہ انداتا پر منحصر تھی۔ اس کے ہدایت کار خواجہ احمد عباس اور موسیقار پنڈت روی شنکر تھے۔ اس فلم میں کل 4 نغمہ نگاروں نے نغمے لکھے تھے۔ علی سردار جعفری کے علاوہ دیگر نغمہ نگاروں میں پریم دھون، نیمی چند جین اور وامک جون پوری تھے۔ تلاشی بسیار کے بعد بھی یہ واضح نہ ہو سکا کہ علی سردار جعفری نے اس فلم کے لیے کتنے نغمے لکھے تھے۔ ہاں یہ ضرور معلوم ہوا کہ انہوں نے اس کے لیے معاوضے کے طور پر 25 روپے لیے تھے۔ ایک انٹرویو میں کہتے ہیں، کوٹ، یہ فلم عوامی تھیٹر کی طرف سے بنی تھی اور میں نے گیت کا معاوضہ صرف 25 روپے لیا تھا۔ احمد عباس ڈائریکٹر تھے اور بلراج ثانی اس میں پہلی بار آئے تھے، اور جہاں تک مجھے یاد ہے موسیقار پنڈت روی شنکر تھے جو ہمارے عوامی تھیٹر کے ایک رکن تھے، انکوٹ۔ لیکن اس فلم کے تقریباً تمام نغموں میں ترقی پسند خیالات کی بازگشت سنائی دیتی ہے۔ इसके बाद अली सरदार जाफरी ने 1952 ईस्वी में

خوشبوئے تہذیب کا گلاب نہیں، نظام نو ہے تمدن پہ یہاں خطاب نہیں، نظام نو ہے تمدن پہ یہاں خطاب نہیں، اور پہاڑ ظلم کے ڈھائے ہیں احتساب نہیں، پہاڑ ظلم کے ڈھائے ہیں احتساب نہیں، خود ہی کو زندہ کرو خود کا کیوں حساب نہیں، خود ہی کو زندہ کرو خود کا کیوں حساب نہیں۔ اور یہ شعر دیکھیں کہ کہوں نہ کیسے کوئی دوجا مہتاب نہیں، کہوں نہ کیسے کوئی دوجا مہتاب نہیں، تمہارے سینے میں پہلے سا اضطراب نہیں، تمہارے سینے میں پہلے سا اضطراب نہیں۔ اور یہ شعر بطور خاص ملاحظہ کریں کہ عبادتوں کی ہو کثرت کوئی ثواب نہیں، عبادتوں کی ہو کثرت کوئی ثواب نہیں، سوائے فتنے کے باعث تیرا خطاب نہیں، سوائے فتنے کے باعث تیرا خطاب نہیں، اور چھپانا خود کو ہے کہنا کہ مستجاب نہیں۔ تزمین کا شعر ہے کہ چھپانا خود کو ہے کہنا کہ مستجاب نہیں، نگاہ نرگس رانا تیرا جواب نہیں، نگاہ نرگس رانا تیرا جواب نہیں۔ اور یہ شعر دیکھیں کہ خمار و خم نہیں، ذوق و طلب شراب نہیں، خمار و خم نہیں، ذوق و طلب شراب نہیں، بجز صنم مجھے حاجت نہیں جناب نہیں، بجز صنم مجھے حاجت نہیں جناب نہیں، اور بچشم یار دل و جاں پہ اب عذاب نہیں، بچشم یار دل و جاں پہ اب عذاب نہیں، خدا کا شکر ہے کہ برسر اعتاب نہیں، خدا کا شکر ہے کہ برسر اعتاب نہیں۔ اور مقتا ہے کہ گما غلط ہے کہ طالب کے دل میں خواب نہیں، گما غلط ہے کہ طالب کے دل میں خواب نہیں، الا تمہارے کوئی شمع آفتاب نہیں، الا تمہارے کوئی شمع آفتاب نہیں، سبب یہی ہے رگے جامع انقلاب نہیں، ہمارے پیش نظر اب کوئی کتاب نہیں۔ چند شعر اور ملاحظہ کریں اردو کے حوالے سے کہ تہذیب کی پہچان ہے انسان کی زباں ہے، تہذیب کی پہچان ہے انسان کی زباں ہے، اردو نہ مسلمان کا نہ ہندو کا نشاں ہے، تہذیب کی پہچان ہے انسان کی زباں ہے، اردو نہ مسلمان کا نہ ہندو کا نشاں ہے، نفرت کے اندھیروں میں یہ امید سحر ہے، نفرت کے اندھیروں میں یہ امید سحر ہے، اردو کی فضا مہر و اخوت کا سما ہے، اردو کی فضا مہر و اخوت کا سما ہے۔ اور شعر دیکھیں کہ گنگا کی روانی ہے ہمالیہ کی بلندی، گنگا کی روانی ہے ہمالا کی بلندی، یہ روح وطن شان دل اہل جہاں ہے، یہ روح وطن شان دل اہل جہاں ہے۔ اور یہ شعر دیکھیں کہ اردو کو مٹانا کہاں ممکن ہے جہاں سے، اردو کو مٹانا کہاں ممکن ہے جہاں سے، اس قوم کے سینے میں ابھی شعلہ جواں ہے، اس قوم کے سینے میں ابھی شعلہ جواں ہے۔ اور مقتا ہے کہ طالب بھی ہے جس نغمے بیدار پہ نازاں، طالب بھی ہے جس نغمے بیدار پہ نازاں، وہ نغمے اردو دل انسان کی ازاں ہے، وہ نغمے اردو دل انسان کی ازاں ہے۔ ایک غزل اور آپ کے سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، ملاحظہ کریں کہ تاب غم نے بہار بخشی ہے، تاب غم نے بہار بخشی ہے، خاک کو بھی وقار بخشی ہے، خاک کو بھی وقار بخشی ہے، اور فکر روشن نے قوم کی شب کو، فکر روشن نے قوم کی شب کو صبح امیدوار بخشی ہے، صبح امیدوار بخشی ہے۔ اور یہ شعر دیکھیں کہ زخم کھا کر بھی مسکرانے نے، زخم کھا کر بھی مسکرانے نے ہمتوں کو نکھار بخشی ہے، ہمتوں کو نکھار بخشی ہے، اور جس نے پرواز کا ہنر سیکھا اس کو شاہین شعار بخشی ہے، جس نے پرواز کا ہنر سیکھا اس کو شاہین شعار بخشی ہے، تیرے اپنے یقین محکم نے، تیرے اپنے یقین محکم نے روح کو اقتدار بخشی ہے، تیرے اپنے یقین محکم نے روح کو اقتدار بخشی ہے۔ اور شعر دیکھیں کہ عشق کی آگ نے میرے دل کو، عشق کی آگ نے میرے دل کو روشنی بے شمار بخشی ہے، عشق کی آگ نے میرے دل کو روشنی بے شمار بخشی ہے، اور تیری آمد نے اس خرابے کو، تیری آمد نے اس خرابے کو رونق روزگار بخشی ہے، رونق روزگار بخشی ہے، اور صبر کی چاشنی نے انسان کو، صبر کی چاشنی نے انسان کو حوصلے کا حصار بخشی ہے، حوصلے کا حصار بخشی ہے۔ اور یہ شعر دیکھیں کہ یاد ہمدم نے دل کے صحرا کو، یاد ہمدم نے
دل کے صحرا کو ابر کی۔

0: آبشار بخشی ہے۔ یاد ہمدم نے دل کے صحرا کو ابر کی آبشار بخشی ہے، اور تیری الفت نے اے صنم ہم کو، تیری الفت نے اے صنم ہم کو روح کو افتخار بخشی ہے، روح کو افتخار بخشی ہے، اور حق ہے اس کی سخن نوازی نے، حق ہے اس کی سخن نوازی نے شاعری کو وقار بخشی ہے، شاعری کو وقار بخشی ہے، اور تیز آندھی نے خشک شاخوں کو جنبش برگ و بار بخشی ہے۔ اور یہ شعر دیکھیں کہ خودیے دل نے ایک قطرے کو وسعت بے کنار بخشی ہے۔ عشق حق نے غلام ذہنوں کو جرأت آشکار بخشی ہے۔ اور مقتا ہے کہ ضرب پہم نے قلب کو طالب جذبہ استوار بخشی ہے، ضرب پہم نے قلب کو طالب جذبہ استوار بخشی ہے، تاب غم نے بہار بخشی ہے، خاک کو بھی وقار بخشی ہے۔
1: ابھی آپ ڈاکٹر طالب اکرام کے کلام سے محظوظ ہو رہے تھے۔ اسی کے ساتھ اردو پروگرام ختم ہوتا ہے۔ اس پروگرام کو آکاشوانی پریاگ راج مرکز پر تیار کیا گیا اور لکھنؤ مرکز سے نشر کیا گیا۔
2: ابھی آپ سن رہے تھے اردو کارکرم کے انترگت آکاشوانی پریاگ راج کی پیشکش۔ میڈیم ویو 401.61 میٹر یعنی 747 کلو ہرٹز پر یہ ہے آکاشوانی لکھنؤ۔
3: میڈیم ویو 241.54 میٹر یعنی 1242 کلو ہرٹز اور نیوز آن اے آئی آر ایپ پر ہم آکاشوانی کے وارانسی کیندر سے بول رہے ہیں۔ کچھ ہی پلوں میں آپ سنیں گے لوک سنگیت، اس سے پہلے یہ سندیش۔
4: کاسٹ اور وائرل ریلز کے شور میں سوچو اصلی او جی کون ہے؟ باس ریٹرو از دا نیو کول اور انڈیا کا سب سے پہلا ٹرینڈ سیٹر ہے اپنا آکاشوانی، وہی سکون والی وائب، میوزک اور سالڈ انفو پورے 90 سالوں سے نان سٹاپ ٹرینڈنگ۔ ٹیون ان کرو کیونکہ لیجنڈز کبھی آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہوتے۔ آکاشوانی 90 ایئرز سے انڈیا کی اوریجنل آواز۔
5: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
6: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
5: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
6: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
5: डायल कीजिए
7: 0542227658।
6: नंबर एक बार फिर नोट करें
8: 0542227658।
3: प्रस्तुत है लोक संगीत। लोक संगीत में आज के कलाकार हैं शिव प्रसाद पाल और साथी। पहले सुनिए इनके स्वर में देवी गीत।

0: سینٹرل ریجنل کاؤنسل کی 26ویں میٹنگ کل چھتیس گڑھ کے جگدلپور میں ہوئی. مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کی صدارت میں ہوئی اس میٹنگ کے بعد وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے سوشل میڈیا پوسٹ میں لکھا کہ میٹنگ میں عوامی بہبود, بہترین انتظامیہ, منطقہ ترقی, انسداد تغذیہ کی کمی, اسکول ڈراپ آؤٹ میں کمی لانے, جنسی جرائم میں 100% کنوکشن یقینی کرنے اور ریاستی سطحی سائبر ہیلپ لائن جیسے اہم موضوع پر مانی خیز بات چیت ہوئی. سپریم کورٹ نے عوامی تحفظ کے مدنظر ریبیز سے متاثر, لا علاج بیماری سے متاثر یا بے حد خطرناک کتوں کو موت کا انجیکشن دیے جانے کی اجازت دے دی ہے. ایک رپورٹ.
1: نیائے مورتی وکرم ناتھ, نیائے مورتی سندیپ مہتا اور نیائے مورتی این وی انجاریا کی پیٹ نے کہا کہ ان کھیتروں میں کتوں کو موت کا انجیکشن دیا جا سکتا ہے جہاں کتوں کی آبادی خطرناک سطر تک پہنچ گئی ہے اور جہاں کتوں کے لگاتار کاٹنے اور آکرامک حملوں کی گھٹناؤں سے جن سرکشا خطرے میں پڑ رہی ہو. نیائے دوارا یہ آدیش لاوارث کتوں کے کاٹنے اور ریبیز کے معاملے سے جڑی میڈیا کی خبروں کے بعد پچھلے ورش 28 جولائی کو سوتہ سنگیان کے معاملے میں جاری کیا گیا ہے. اس بیچ شیرش نیائے نے لاوارث کتوں کو آشرے ستھل بھیجنے اور نسبندی کرنے کے اپنے پہلے کے آدیش کو واپس لینے کی مانگ سے جڑی یاچکاؤں کو خارج کر دیا ہے. سماچار کچھ سے تنویر فاطمہ.
0: ریاست میں شدید گرمی سے اور لو سے عوامی زندگی متاثر ہے. محکمہ موسمیات نے آنے والے دنوں میں بھی ریاست کے زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم درجہ حرارت میں بتدریج اضافے کا امکان ظاہر کیا ہے. ریاست کے کئی اضلاع میں درجہ حرارت 47 ڈگری سیلسیس کے پار جانے کا قیاس ہے. ایک رپورٹ.
2: راجیہ کے بندیل کھنڈ علاقے کا باندا ضلع لگاتار تیسرے دن بھی دیش کا سب سے گرم کھیتر بنا ہوا ہے, جہاں ادھکتم تاپمان 48.2 ڈگری سیلسیس تک پہنچ گیا. راجیہ کے انیہ حصوں میں بھی بھیشن گرمی سے راحت نہیں ملی ہے اور کئی استھانوں پر دن کا ادھکتم تاپمان 44 سے 47 ڈگری سیلسیس کے بیچ بنا ہوا ہے. راتیں بھی اسامانیہ روپ سے گرم ہو گئی ہیں اور رات کے سمے بھی تاپمان 30 ڈگری کے آس پاس پہنچ رہا ہے. پارا بڑھنے سے عام جن جیون پر تو اثر پڑا ہی ہے, پشو پکشی بھی سب سے زیادہ پربھاوت ہوئے ہیں. دن چڑھتے ہی سڑکیں سونی ہو جا رہی ہیں اور اسپتالوں میں ہیٹ اسٹروک کے مریضوں کی تعداد بڑھ گئی ہے. موسم وبھاگ نے اگلے 2 دنوں کے لیے راجیہ میں بھیشن لو کا ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. سشیل چندر تیواری, آکاشوانی سماچار, لکھنؤ.
0: شدید گرمی اور لو کے قہر کو دیکھتے ہوئے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے ضلع مجسٹریٹوں, محکمہ صحت, محکمہ توانائی اور سبھی متعلقہ راحت ایجنسیوں کو الرٹ موڈ پر رہنے کے احکام دیے ہیں. گزشتہ 24 گھنٹوں میں 48.2 ڈگری سیلسیس درجہ حرارت کے ساتھ باندہ پورے ملک میں سب سے گرم ضلع کے طور پر درج کیا گیا. محکمہ موسمیات نے 21 مئی تک ریاست کے مشرقی اور مغربی حصوں میں لو کا ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. محکمہ موسمیات کے انتباہ کے بعد محکمہ صحت الرٹ موڈ میں آ گیا ہے. نائب وزیر اعلیٰ برجیش پاٹھک نے کہا ہے کہ اسپتالوں میں ممکنہ مریضوں کی تعداد کو دیکھتے ہوئے ایڈیشنل بیڈوں کا انتظام کیا جائے. زندگی بچانے والی دوائیوں سمیت ضروری ادویات کا وافر ذخیرہ رکھنے کے لیے کہا گیا ہے. دریاستہ ضلع کانپور شہر میں ضلع مجسٹریٹ نے سبھی تعلیمی بورڈوں کے ذریعے چلائے جا رہے پری پرائمری سے لے کر

مغربی بنگال میں وزیر اعلیٰ سوبندو ادھیکاری نے ترمیم شدہ شہریت کے قانون یا سی اے اے کے تحت غیر قانونی بنگلہ دیشی دراندازوں کو ملک سے باہر نکالنے کی کارروائیوں کو فوری طور سے شروع کرنے کا اعلان کیا ہے. سرحد پر باڑ لگانے کے لیے بارڈر سیکیورٹی فورس کو زمین سونپنے کی ایک تقریب کے دوران نبنا کے مقام پر خطاب کرتے ہوئے جناب ادھیکاری نے کہا کہ اب دراندازوں کو براہ راست بی ایس ایف کے حوالے کیا جائے گا. یہاں سے انہیں ملک بدر کرنے کی غرض سے بی ڈی آر کے ساتھ انتظامات کیے جائیں گے. انہوں نے اس نئی کارروائی کو پتہ لگانا، حذف کرنا اور ملک بدر کرنا قرار دیا. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ مرکزی وزارت داخلہ نے پچھلے سال 14 مئی کو رہنما خطوط جاری کیے ہیں جن میں ریاستوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ دراندازوں کی شناخت کریں اور انہیں بی ایس ایف کے حوالے کریں. انہوں نے الزام لگایا کہ سابقہ ترنمول سرکار ان ہدایات کو نافذ کرنے میں ناکام رہی. جناب ادھیکاری نے واضح کیا کہ سی اے اے کے تحت تحفظ فراہم کردہ 7 برادریوں کے اراکین کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی، بشرطے کہ وہ 31 دسمبر 2024 سے قبل بھارت میں داخل ہوئے ہوں. تعلیم کے مرکزی وزیر دھرمیندر پردھان نے آنے والے نیٹ یو جی امتحان کے محفوظ، بہتر طریقے سے اور شفاف طور پر دوبارہ انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے سخت نگرانی اور نقائص سے پاک انتظامات کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے. جناب پردھان نے یہ بات آج نئی دلی میں مرکزی سیکیورٹی اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ساتھ ایک اعلیٰ سطح جائزہ میٹنگ کے صدارت کرتے ہوئے کہی. انڈر گریجویٹ طبی تعلیم میں داخلے کے لیے نیٹ یو جی کا دوبارہ امتحان 21 جون کو منعقد کیا جائے گا. اس دوران دلی کی ایک عدالت نے نیٹ پیپر لیک کیس میں 5 ملزمین کو اگلے مہینے کے 2 تاریخ تک عدالتی تحویل میں بھیج دیا ہے. ان ملزمین میں مانگی لال کھاٹک، وکاس بیوال، دنیش بیوال، یش یادو اور دھننجے لوکھنڈے شامل ہیں. عدالت نے ایک دیگر ملزم شبھم کھیرنار کی سی بی آئی تحویل میں توسیع کر دی ہے. سی بی آئی نے اپنے ریمانڈ پیپر میں کہا ہے کہ کھیرنار کی مزید تفتیش کی ضرورت ہے تاکہ ان دیگر ملزمین کی پہچان کی جا سکے اور پتہ لگایا جا سکے جنہیں کھیرنار نے نیٹ یو جی 2026 امتحان کے سوالیہ پرچے بیچے تھے. پرچہ لیک ہونے کے الزامات کے درمیان پچھلے مہینے کی 3 تاریخ کو لیا گیا نیٹ یو جی 2026 امتحان منسوخ کر دیا گیا تھا. اس معاملے میں ہوئی بےضابطگیوں کی جامع جانچ کی ذمہ داری کا کام سی بی آئی کو سونپا گیا ہے. سپریم کورٹ نے آج اس عذرداری کو خارج کر دیا جس میں آنے والی مردم شماری کے حصے کے طور پر ذات پر مبنی مردم شماری کرائے جانے کے مرکز کے فیصلے کو چیلنج کیا گیا تھا. سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ معاملہ سرکار کے پالیسی کے دائرے میں آتا ہے. عدالت عظمیٰ نے کہا کہ سرکار یہ جاننا چاہتی ہے کہ پسماندہ طبقوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی تعداد کتنی ہے تاکہ ان کے لیے فلاحی اقدامات کیے جا سکیں. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آج سیول میں جنوبی کوریا کے دفاعی حصول یابی کے پروگرام کے انتظامیہ کے وزیر لی یونگ چول سے ملاقات کی. سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب سنگھ نے کہا کہ میٹنگ کے دوران فریقین نے مشترکہ فروغ، مشترکہ پیداوار اور مشترکہ برآمدات کے لیے بارآور کوششوں کو تیز کرنے سے اتفاق کیا. انہوں نے مزید کہا کہ دونوں ملکوں کے اختراعی ایکو نظاموں میں تعاون کرنے کے کائنڈ ایکس پہل کے امکانات کو تلاش کرنے کے لیے لائحہ عمل وضع کرنے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. مغربی ایشیا کے تنازع کی وجہ سے غیر یقینی کے عالمی صورتحال کے باوجود اقوام متحدہ نے اپنی رپورٹ میں موجودہ سال کے لیے بھارت کی شرح ترقی کا اندازہ 6.4% لگایا ہے جس سے بھارت دنیا کی سب سے تیزی سے بڑھنے والی بڑی معیشت بنا رہے گا. اقوام متحدہ کے سینئر ماہر معاشیات انگو پیٹرلے نے عالمی معاشی صورتحال اور امکانات سے متعلق وسط سالہ رپورٹ سے متعلق کل صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کی مضبوط گھریلو مانگ، عوامی سرمایہ کاری اور برآمداتی خدمات میں اضافے کی بدولت معیشت کو مدد ملتی رہے گی. اقوام متحدہ کے اقتصادی جائزہ اور پالیسی ڈویژن کے ڈائریکٹر شانتنو مکھرجی نے متنوع معیشت، ڈھانچہ جاتی اصلاحات اور بہتر ٹیکس محصول کو بھارت کی اہم طاقت قرار دیا. بھارتی محکمہ موسمیات نے اتر پردیش، مدھیہ پردیش اور ودربھ میں اگلے 2 سے 3 دنوں میں گرم لہر سے شدید گرم لہر جاری رہنے کا ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. توقع ہے کہ اسی طرح کی صورتحال کل تک ہریانہ، چندی گڑھ، دلی، پنجاب، بہار، چھتیس گڑھ، ساحلی آندھرا پردیش، ہماچل پردیش، اوڈیشہ، راجستھان، تلنگانہ اور اتراکھنڈ میں بھی رہے گی. موسمیات کی ایجنسی نے گنگائی مغربی بنگال، تمل ناڈو، پڈوچیری اور کرائیکل میں آئندہ 2 دنوں کے لیے گرم اور مرطوب موسم رہنے کی پیش گوئی کی ہے. بھارت کے محکمہ موسمیات نے قومی راجدھانی میں آئندہ 3 سے 4 دنوں میں گرمی کی لہر کے اورنج الرٹ جاری کیا ہے. موسمیات کے محکمے کے مطابق شہر کے کسی کسی مقام پر دن کے دوران شدید گرمی کی لہر کی صورتحال رہنے کی توقع ہے. آئی پی ایل کرکٹ میں ایڈن گارڈن کے تاریخ

0: تاریخی میدان میں ممبئی انڈینز اور میزبان کولکاتہ نائٹ رائیڈرز کے درمیان میچ جاری ہے. آخری خبریں ملنے تک ممبئی انڈینز نے 10 اوورز میں 4 وکٹ کے نقصان پر 64 رن بنا لیے ہیں. اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر. بھارت اور اٹلی نے اپنے تعلقات کو بہتر کر کے خصوصی جامع شراکت داری میں بدلنے سے اتفاق کر لیا ہے. فریقین نے حساس معدنیات, دفاع اور زراعت سمیت کلیدی شعبوں میں باہمی تعاون کو فروغ دینے کی غرض سے 15 سمجھوتوں پر دستخط کیے ہیں. وزیراعظم نریندر مودی کو ایف اے او کے اعلیٰ ترین باوقار ایگری کولا میڈل سے نوازا گیا. وزیراعظم نے اس ایوارڈ کو بھارت کے کسانوں کو منسوب کیا. مغربی بنگال حکومت نے شہریوں کے ترمیمی قانون کے تحت غیر قانونی بنگلہ دیشی دراندازوں کو ملک بدر کرنے کی کارروائیوں کو فوری طور پر شروع کرنے کا اعلان کیا ہے. اقوام متحدہ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مغربی ایشیا جنگ کے باوجود اس سال بھی بھارت 6.4% کی پیش رفت کے ساتھ دنیا کی سب سے تیزی سے بڑھتی ہوئی بڑی معیشت بنا رہے گا. اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: میڈیم ویب کے میٹر پر ہم آکاشوانی کی وارانسی کیندر سے بول رہے ہیں. پرستوت ہے غیر فلمی گیت اور غزلوں پر آدھارت کاریکرم انجمن.